ser vi, är det vi har kommit. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.